Nga rgon ar hwn a go yng ar e, chyn a jar chyn ar tŵn a yn a zi. Chyn ba fan do na go yng ar e, sa yng gwrs tŵn ra chogu zi. Nga rta an do ba go yng ar e, gab jar gar tŵn a yn a zi. Chor jig an do na go yng ar e, ob chyn ar gŵr a chogu zi. Nga rma wo mu a go yng ar e, cig a jar cig ar tŵn a.